Ata dzinoramba ndichinamata. A weekend vibes achipinda na mweya papa anditi apa top 40 papa po. Oh my god.

0: Kipa.
1: Nereway from our legend, the late Sifa Samasha Kada. Apakaipa, ndofunga matongonzwa kuti zvinhu zvacho zvakamira sei, zviri kufamba sei. All right, nezvino ndakasangana neumwe murume, ndichitobva zvangu kwandaibva, ndasangana neumwe murume. Kanezvino ngechi Friday, ndaibva kukoti, ndasangana neumwe murume akati, kukosviba veduwe, zvino zvokosviba kudai, nhamo yangu ini, veduwe, kumba kwangu kunogwadza. Ari tichizama kutaura kuti kuda mukadzi wake anomushungurudza, anotaurisa, anopopota zvisingaiti. Saka chimbondiudzai kuti kune varume here vanotya kuenda kudzimba dzavo vachitya kutaurwa, vachitya kupopotegwa, vachitya kunyangadziwa. Zviriko here nayana amai?

0: iti chimbokatswa uwe.
1: Zvarinoita serine mukaka. Ende musatanga ma MIPF endaona nechepamusoro ako.
0: Uyu mabhingi wangu waone here ndoda kukuvhurira account ndigokuisira mayusa.
1: Ndokugona zveoku ndozvandokudira mudi.
0: Ungene ndinokudawo ndinamenekisi zvakare.